Dobro vam jutro, dragi slušatelji hrvatskog radio programa Lijepa naša. I hvala vam što i ovoga jutra slušate ovaj hrvatski radio program. Ovaj program možete slušati nedjeljom od 7:30 do 9:30 na CKMS 102,7 FM. Možete ga čuti preko Rogers digitalnog kabla na kanalu 946, a može se čuti i preko interneta bilo gdje u svijetu. Ako me trebate nazvati, broj moga mobitela je 519-496-1288. Ja sam Mile Majstorović, ja vam želim ugodno jutro i dobro raspoloženje, pa ostanite uz vaše prijemnike do 9:30.

0: Na redu su i vijesti jutarnje kronike Radio Zagreba, a pokrovitelj ovih vijesti je Lako Auto Sales. Ovaj biznis vodi gospodin Ivan Lakošeljac sa suprugom Rosvitom i sinom Marcelom. Ovaj obiteljski biznis utemeljen je prije 25 godina, a nalazi se 10 km prije Listovala na glavnoj cesti 86 sa desne strane. Ako trebate novi rabljeni automobil sa povjerenjem, obratite se na Lako Auto Sales. Isto tako, ako želite zamijeniti vaš automobil za novi ili pak ako samo želite prodati vaš automobil, stoje vam na usluzi. Za više informacija pozovite na broj telefona 519-291-9999. Ja se zahvaljujem na pokroviteljstvu, pa poslušajte vijesti.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. 25 ozlijeđenih u sudaru vlakova kod Križevaca. Očevid je završen, no uzrok nesreće još nije službeno utvrđen.
3: Zaoštrava se spor Španjolske i Italije zbog migranata i graničnih kontrola.
2: U Sinju se poslije podne trči 311. Sinjska alka.
3: Vrijeme danas je sunčano i vruće, temperatura od 34 do 37 stupnjeva.
2: Dan nakon teškog sudara putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca poznato je da je ozlijeđeno 25 osoba. Među njima su i 61-godišnji strojovođa putničkog i 20-godišnji strojovođa teretnog vlaka. Očevid je završen, ali uzrok nesreće još se utvrđuje. U istragu su uključeni policija, Državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća, a pruga između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca i dalje je zatvorena za promet. Detaljnije Ivanka Jelinčić-Jurin.
4: Vlak s 26 putnika izravno se sudario s teretnim vlakom između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca pokraj Križevaca. Teško ozlijeđene osobe, njih 6 prevezene su u 2 zagrebačke bolnice. 3 pacijenta zbrinuta su u KBC u Zagreb. Jedan od njih dovezen je helikopterskom hitnom medicinskom službom, kaže obnašatelj dužnosti i pročelnika objedinjenog hitnog bolničkog prijama Adis Keranović.
5: Došli su u vrlo kratkom razmaku, tako da smo svih 3 paralelno zbrinjavali. Oni su trenutno u jedinici intenzivnog liječenja, stabilni su, imaju teške tjelesne ozljede, imaju ozbiljne ozljede, ali su stabilni što se tiče svih parametara vitalnih funkcija i očekuje se dobar oporavak.
4: Oko 50 vatrogasaca pomoglo je u izvlačenju putnika i prijevozu ozlijeđenih, ali spriječili su i curenje goriva te smanjili opasnost od požara, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Gorivo koje se nalazilo u spremniku lokomotive, dakle on je pukao, to je bilo 1400 litara i to je vrlo brzo zbrinuto, prebačeno u posude.
4: Predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić kaže da su odmah nakon dojave o nesreći na kolodvorima u Gradecu i Svetu Tome Ivanu Žabno razgovarali s dežurnim prometnicima vlakova.
7: Po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom. Ono što je dobra okolnost, ako to možemo tako nazvati, je da je putnički vlak neposredno prije nesreće stao na stajalištu, pa je tek krenuo sa stajališta. Inače na toj dionici pruge je brzina 120 km na sat, ali s obzirom na situaciju ovdje iza nas na terenu, ta brzina bila značajno manja od te.
4: Najteže stradale putnike u KBC u Zagreb posjetio je ministar prometa Oleg Butković. Nakon toga otišao je na mjesto sudara kod naselja Škrinjari.
8: Ovo je nova pruga koja je novo obnovljena 2019. godine. Ovo je elektrobaterijski novi vlak, međutim rizici uvijek postoje i nažalost dogodio se danas ovaj incident, ovaj nezgodan. Još uvijek ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje. Jednu provodi policija i Državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo. Bitno je da istraga bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
4: Pruga između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec do daljnjega je zatvorena za promet.
2: Dvojica mladića ozlijeđena su u urušavanju balkona napuštene vile u Riječkim Pećinama.
3: Prema informacijama Primorsko-goranske policije, dio konstrukcije urušio se dok su mladići bili na balkonu. Riječki vatrogasci morali su uklanjati teške komade betona i cigle kako bi ih izvukli. Obojica su prevezena u KBC Rijeka, a prema prvim informacijama nisu u životnoj opasnosti. Inače, ta napuštena vila već godinama služi kao mjesto okupljanja mladih, a u objekt se može ući kroz oštećenu zaštitnu ogradu, pa je nesreća ponovno otvorila pitanje sigurnosti napuštenih objekata.
2: Toplinski valovi, suša i požari sve snažnije pogađaju europsko gospodarstvo. U Francuskoj se očekuje pad poljoprivredne proizvodnje za čak 10%. Slavonski ratari pak ove godine očekuju upola manji urod kukuruza od planiranog, a zbog suše se mijenja i struktura poljoprivredne proizvodnje. Procjenjuje se da suša hrvatskoj poljoprivrede svake godine donese između 200 i 300 milijuna eura štete. Unatoč tome, navodnjava se tek 3% obradivih površina, upozorio je u dnevniku HTV-a dekan Agronomskog fakulteta Aleksandar Mešić. Poručio je i da bi prehrambena samodostatnost trebala postati jedan od ključnih nacionalnih ciljeva.
9: Činjenica da navodnjavamo samo 3% poljoprivrednih površina ilustrira koliko je naša poljoprivreda nerazvijena. Država treba osigurati infrastrukturu, treba osigurati dovoljne količine kvalitetne vode za navodnjavanje prema potrebi i akumulacije, a zatim i regionalne sustave navodnjavanja. Sami poljoprivrednici trebaju osigurati pametne sustave navodnjavanja na svojim gospodarstvima. Mi u budućnosti trebamo poljoprivredu temeljiti na znanju, na uvođenju novih tehnologija, digitalizacije, automatizacije i inovacijama u poljoprivredi. Ne možemo se oslanjati na uvoz hrane jer vidimo da živimo u neizvjesnim vremenima, bilo što se tiče klimatskih rizika kojima smo izloženi, ali i političkih rizika. Prehrambena samodostatnost, odnosno prehrambena suverenost bi morala biti naš imperativ.
2: 1000 pršuta, odnosno gotovo 7 tona mesa, pronašli su inspektori u ilegalnom pogonu na području Drniša. Za većinu proizvoda nije bilo dokaza o podrijetlu i zdravstvenoj ispravnosti. Sva je roba oduzeta i bit će uništena, a pogonu je zabranjen rad. Slučaj je komentirao ministar poljoprivrede David Vlajčić.
10: Mi se s ovakvim prijavama i dojavama s terena susrećemo redovito, no ono što je bitno da se procesuira, da se tako nešto ne ponavlja. U kontekstu afričke svinjske kuge vidimo koliko je iz područja žarišta ili iz drugih zemalja gdje kuga nije pod kontrolom vrlo lako dovesti kugu u ostatak Hrvatske. Hrvatski svinjogojci, stočari zaslužuju priliku hrvatske turističke sezone i pozivam još jednom i ugostitelje odavdje da traže provjereno da zbog neke cijene profita jednostavno ne posežu za takvim radnjama.
3: Hrvatska izvan svojih granica traži rješenje za zbrinjavanje opasnog otpada iz Gospića. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković potvrdila je da su u tijeku dva postupka javne nabave, a novi upiti o mogućnosti prihvata otpada jučer su poslani na više adresa u Europi.
11: Postoji nekoliko varijanti, pri čemu smo mi 28. srpnja poslali na 15 adresa u inozemstvu upite o mogućnostima za primanja takvog opasnog otpada, jer Hrvatska nema odlagalište opasnog otpada i nema energanu. A u međuvremenu smo pronašli u Europi još niz adresa i mi smo poslali dodatno prema popisu na 32 spalionice i 30 odlagališta opasnog otpada.
2: Diplomatski spor ljevičarske vlade u Madridu i desničarske u Rimu dodatno se zaoštrio. Danas istječe rok koji je Madrid dao Italiji za ukidanje kontrola putnika iz Španjolske. Rim ih je uveo zbog migrantske krize u Ceuti i za sada od njih ne planira odustati. Madrid je uzvratio istom mjerom, pa od jučer kontrolira putnike koji iz Italije stižu zrakoplovima i brodovima. Izvijestit će Goran Ivanović.
12: Putnici koji su došli iz Italije u madridsku zračnu luku očekivali su provjere, no one se ne provode sustavno nego nasumično, a vrijedit će do 7. sljedećeg mjeseca.
13: Ne, nije bilo ni najmanjeg problema sa sigurnosnim provjerama. Sve je prošlo glatko.
14: Očekivala sam da će netko tražiti potvrdu o ulasku ili putovnicu, ali zapravo nitko nije to tražio.
12: U Madridu ističu da je talijanska odluka neutemeljena, jer statistike Frontexa govore kako se Italija suočava sa znatno većim migracijskim pritiskom nego Španjolska. Nakon uvođenja recipročne mjere, Talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi potvrdio je da su sigurnosni razlozi prevagnuli pri odluci o suspenziji šengenskog sporazuma sa Španjolskom.
15: To je mjera koju smo donijeli s dosljednošću, primjerenošću, proporcionalnošću i uvjerenjem. Biće na snazi sve dok postoje razlozi za to, a svakako do 15. ovog mjeseca. Upozorili smo na potencijalno ozbiljne probleme za koje i Španjolska priznala da su stvarni. Dakle, ovo nije ništa protiv Španjolske, naprotiv. Potpuno smo otvoreni za suradnju ako bude potrebno.
12: Iako je većina od 70.000 migranata koji su prije 10 dana iz Maroka prodrli u Seutu napustila enklavu, ostalo je više od 1300 maloljetnika. Mnogi spavaju na ulicama jer su prihvatni centri pretrpani. Vlada je najavila da će uskoro premjestiti dio maloljetnika u Španjolsku kako bi ublažila krizu u enklavi. Stanje u Seuti je i dalje potpuno neodrživo i daleko od normalnog, rekao je gradonačelnik Juan Jesus Vivas.
15: Grad moramo zaštititi svim raspoloživim preventivnim mjerama i mjerama odvraćanja. Potpuno je neprihvatljivo da sudbina španjolske i europske granice u Seuti ovisi o trećoj zemlji. Nadzor naših granica mora biti isključivo u rukama Španjolske.
16: El control de la frontera lo tiene que tener España.
12: Španjolska vlada kaže da je pojačala sigurnost granica i da posljednjih dana nema pritisaka iz Maroka, što koristi kao još jedan argument kako bi dokazala da su talijanske blokade nepotrebne.
14: Bugarska ministrica vanjskih poslova pozvala je ukrajinsku veleposlanicu na sastanak nakon pada ukrajinske bespilotne letjelice blizu granice s rumunjskog i strateškog plinovoda. Bugarsko ministarstvo obrane objavilo je da trenutačno nema dokaza koji bi upućivali na to da je bila riječ o namjernom izgredu. Slično je poručila i ukrajinska strana te obećala da će provesti istragu o bespilotnoj letjelici koja je pala u polje suncokreta u neposrednoj blizini graničnog prijelaza. Žrtava srećom nije bilo.
2: Njemačka se suočava s hibridnim napadima iz inozemstva, upozorio je tamošnji ministar unutarnjih poslova nakon sumnje na pokušaj napada dronom natovarenim eksplozivom u zračnoj luci Leipzig-Halle. Neki njemački zastupnici za izgred optužuju Rusiju. S druge strane, rusko veleposlanstvo u Berlinu odbacuje te navode i ističe da je riječ o izmišljenoj provokaciji koja je još jedan primjer optužbi protiv Rusije bez dokaza.
14: 81. je godišnjica nuklearnog napada na Nagasaki. Taj grad bombardiran je samo 3 dana nakon Hirošime. Ovogodišnja komemoracija održava se u vrijeme novih rasprava o ulozi nuklearnog odvraćanja. Na ceremoniji u Hirošimi sredinom tjedna istaknuta je zabrinutost zbog toga što se države i dalje oslanjaju na nuklearno oružje.
2: Vatrogasci i hitne službe u Srbiji cijelu su se noć borili s čak 6 aktivnih požara na više od 1100 hektara. Najveća površina zahvaćena požarom ona je u rezervatu prirode Delibatska pješčara, gdje su angažirani pripadnici vojske i MUP-a. A u banatskoj općini Kovin zbog požara je proglašena izvanredna situacija. Stanovnici nekih mjesta već su evakuirani. U Sinju će se poslije podne trčati 311. Sinjska alka. Za naslov slavodobitnika natjecat će se 17 alkara Kopljanika. Na tradicionalnom viteškom natjecanju i ove će se godine okupiti velik broj gostiju, a dolazak je najavio i cijeli državni vrh. Iz Sinja se javila Ivana Vrančić.
17: Alkar Mihovil Župa pobjednik je jučerašnji čovjek koju je osvojio sa 7 punata i to s 2 sride jednim pogotkom u 1. Vojvoda Mario Šušnjara na koplje mu je privezao.

0: hvala Vojvodi što me vratio u Alkarsku povorku Četu Kopljanike.
1: Alkarski vojvoda Mario Šušnjara Sinjana je pozvao da danas budu dobri domaćini na 311. Sinjskoj alci.
2: Naravno, Alka ne bi imala svoju puninu da nije tog šušura koji znaju naši građani prirediti, okititi kuće, dočekati goste i pokazati ono puno gostoprimstvo kako samo Sinjani i Cetinjani znaju. Pozivam ih da to ponovo demonstriraju i ove godine, da budu otvorena srca prema svim gostima i da navijaju zdušno za svoje Alkare i da im daju podršku da Alka prođe u najboljem mogućem redu sa visokim puntima na opće zadovoljstvo našega kraja.
1: Natjecanje za slavodobitnika Alke počinje danas u 16:30. Dolazak na Alku najavili su predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik Vlade Andrej Plenković, kao i brojni saborski zastupnici te gosti iz Grčke, Švicarske, Italije i Mađarske.
3: A u dolini Neretve održan je 29. sportsko-turistički spektakl Maraton Lađa. Obilježila ga je neizvjesna borba u kojoj su se ravnopravno do cilja natjecale ekipe Crnog puta i Gusara Komin. Na kraju su u cilj uplovili zagrljeni i tako ušli u povijest najpoznatije utrke u Neretvanskoj dolini. Razloge toga poteza objasnili su Goran Odak i Dragan Volarević.
4: Znali smo da će Crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
5: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km, znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubiti prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali, ulazi, ali smo isto tako i prijatelji. Svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
6: Jutarnja kronika.
3: 7:15, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
7: Bile su to vijesti Jutarnje kronike Radio Zagreba, a pokrovitelj ovih vijesti bio je Lako Auto Sales. Ja se još jedanputa zahvaljujem na pokroviteljstvu ovih vijesti prodavnici automobila Lako Auto Sales. Ako trebate njihovu uslugu, broj telefona je 519 291 999.

0: A sada poslušajte i sportski izvještaj.
1: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
2: U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Lokomotiva je sinoć u Zagrebu slavila protiv Gorice 3-1. Damir Amić Kovačić.
3: Lokomotiva je projurila kroz prva dva kola s maksimalnim učinkom. Poslije pobjede protiv Gorice u utakmici u kojoj su Lokosi poveli u 12. minuti zabio je Mirko Marić glavom nakon ubačaja Marka Pajača. Isti igrač centrirao je i u 40. minuti slobodnog udarca s peterca je Ante Kavelj postigao autogol za 2-0. Bio je to rezultat poluvremena iako je Gorica ukupno imala više napada i više šansi, a tako se nastavilo i u drugom dijelu. U 61. konačno su gosti zabili iz kosa s lijeve strane nakon povratne lopte Vrzića. Namjestio se i pogodio Bruno Bogojević. Već u idućoj akciji Patrik Mijić imao je veliku priliku za izjednačenje, ali je pogodio vanjski dio mreže. Lokomotiva je na kraju vješto sačuvala prednost. Što više, odmah po ulasku s klupe, mladi napadač Đurković u prvom dodiru s loptom u sudačkoj nadoknadi zaključio je kontru pogotkom za konačnih 3-1.
2: Poslije utakmice treneri Lokomotive Nikica Jelavić i Gorice Mario Carević.
4: Pobjeda, što je najbitnije, je tu. Želili smo je.
5: Mislim da smo imali stvarno dosta šansi koje evo nažalost nismo realizirali.
2: Osijek je deklasirao Rudeš u Velikoj Gorici 6-1. Leon 12. i 28. Omerović 41. 44. i 81. te Jakupović 69. minuta za goste. Ilečić je smanjio za domaći sastav 6 minuta prije sudačke nadoknade. Trener Rudeša Alen Petrnac.
6: Ne smemo se raspast, moramo držati kvalitetu, moramo držati igru do kraja i tu moramo proraditi.
2: I trostruki strijelac igrač Osijeka Nail Omerović.
7: Prelijepo igrat kad sve ulazi, kad svaka lopta dođe u polu šansu iskoristimo je predivno.
2: Danas dvije utakmice, Slaven Belupo i Varaždin igraće s početkom u 18 sati i 30 minuta. Trener koprivničkog sastava Mario Gregurina.
8: Prva prilika na domaćem terenu za pobjedu, eto da ćemo sve da višemo ta prva tri boda.
2: I varaždinskog Nikola Šafarić.
9: Oko prijemci je uvijek burno, te utakmice su uvijek pune svega i svačega.
2: U 21 sat Hajduk protiv Istre. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
10: Djeluju puno bolje nego što su ranije igrali. Djeluju kompaktnije i vidi se da imaju jasnu ideju kako žele igrati.
2: I igrač Istre Emil Fredriksen.
11: I vidimo ovu utakmicu kao dobru priliku da pokažemo kako smo dobar tim, da se ne bojimo nikoga i da smo dobro radili.
2: Obje utakmice prenosimo u emisiji Sport i glazba koja na našem drugom programu traje od 15 do 23 sata. Odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Na memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu Dinamo je u polufinalu svladao Benfiku 4-1. Tako će u današnjem finalu u 18 sati i 30 minuta igrati mladi nogometaši Dinama i Ajaksa. Prije toga u 10 i 15 u susretu za treće mjesto Hajduk protiv Benfike. Nogometašice Hajduka izborile su plasman u prvo kvalifikacijsko kolo UEFA-inog Europa kupa, nakon što su u susretu za treće mjesto kvalifikacijskog turnira Lige prvakinja u Sloveniji u Radencima spadale Muru s 2:0. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina izborila je finale svjetskog prvenstva u Zagrebu. U polufinalu pobjeda protiv Srbije 12-11. Igrač naše vrste Luko Vezirić.
12: Cijelo ljeto smo radili, idemo po to zlato.
2: U finalu u 20 sati i 30 minuta Hrvatska će igrati protiv Španjolske, koja je u drugom polufinalnom susretu poslije boljeg izvođenja peteraca svladala Sjedinjene Države 17-16. Tenisači su ovoga tjedna u Montrealu, tenisači se u Torontu. U sprintu trci velike nagrade Velike Britanije za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Silverstonu najbrži je bio Španjolac Jorge Martin ispred Japanca Aija Ogure, Italijana Marka Bezzecchia.

jer za laži nisam rođen. Mogu pjevat, mogu plakati, ali uvijek sam srcem vođen. Ja ne mogu nikad protiv sebe, ma koliko skupo koštalo. Što mi vrijede blaga razna, ako mi je duša prazna, svoj sam bio i svoj ostao. Što mi vrijede blaga razna, ako mi je duša prazna, svoj sam bio i svoj ostao.

jer za laž nisam rođen. Mogu pjevat, mogu plakati, ali uvijek sam srcem vođen. Ja ne mogu nikad protiv sebe, ma koliko

0: Na današnji dan 9. kolovoza 1173. godine započela je gradnja Kosog tornja u Pizi.
1: Postoji nešto čarobno u više od 14.000 tona mramora koji se naginje, ali ne pada. Zvonik na Piazzi del Duomo u Pizi najpoznatija je kosa građevina na svijetu. Dio je kompleksa zgrada koji čine katedrala, krstionica i groblje. Katedrala i krstionica same su po sebi umjetnička remek djela. Za groblje je zemlja brodovima dovezena s biblijske Kalvarije. Gotičke arkade ukrašene su freskama i unatoč uznemirujućim prizorima poput trijumfa smrti, pakla i sudnjeg dana, odišu smirenošću. No najpoznatiji dio jednog od najboljih arhitektonskih kompleksa na svijetu je upravo njegov zvonik, poznatiji kao Kosi toranj u Pizi. Viši od 55 metara, promjera 16 metara, gradio se gotovo dva stoljeća. Najmlađi je od tri velike građevine na katedralnom trgu, a njegova gradnja, započeta 9. kolovoza 1173. godine, odvijala se u tri faze. 5 godina nakon početka gradnje, kada je zgrada dosegnula razinu trećeg kata, slaba podloga i loši temelji doveli su do utonuća zgrade s južne strane. Proći će veći dio stoljeća tijekom kojeg je Republika Pisa gotovo neprekidno bila zaokupljena bitkama s Dženovom, Lukom i Firencom prije nego što se izgradnja zvonika nastavi. Upravo je taj prekid omogućio stabilizaciju podloge i spriječio urušavanje građevine. Kako bi se prilagodio nagib zgrade, gornji katovi su građeni tako da je jedna strana viša od druge. Sedmi i posljednji kat dodan je 1319. a sam prostor za zvono dograđen je 1372. godine, gotovo 200 godina poslije početka izgradnje. Do vremena kada je zgrada dovršena, nagib je bio otprilike 1 stupanj ili 80 cm od okomice. Najveći nagib iznosio je približno 5,5 stupnjeva, te su potkraj 20. stoljeća izvršeni popravni radovi kojima je struktura stabilizirana, a nagib smanjen na manje od 4 stupnja. Stabilnost tornja stalno se prati sustavom unutarnjih senzora, kao i konstrukcijskim zahvatima koji imaju za cilj održati kosinu stabilnom. Time mu je vijek trajanja produljen za nekoliko stotina godina, no ako se ravnanje nastavi, turisti će se možda morati oprostiti od umjetničkih selfija.

Danas 9. kolovoza spominjemo se mučenice, redovnice, karmeličanke i suzaštitnice Europe, svete Terezije Benedikta od Križa. Njezino ime je Edith Stein, a rođena je u Bratislavi 1891. godine kao sedmo dijete u imućnoj židovskoj obitelji. Nakon djetinjstva i rane mladosti proživljene u ozračju molitve, s 15. godina izgubila vjeru i postala ateist. Kao vrlo nadarena i uspješna djevojka završila je studij filozofije i pedagogije. Posebno je pomoću filozofije željela pronaći istinu za kojom je njezina duša čeznula. U Prvom svjetskom ratu stradao je profesor Adolf Reinach, kojega je jako cijenila. Edith je otputovala do njegove udovice, koja je u Bogu pronašla snagu kako bi započela novi život. Edith se to duboko dojmilo, pa je napisala ove riječi: "Bio je to moj prvi susret s križem, kao i sa snagom što je križ daje onome tko ga nosi." Potraga za istinom dovela ju je do istine o Bogu. U bogatoj knjižnici jedne svoje prijateljice izvukla je autobiografiju svete Terezije Avilske. Nakon što ju je u jednome dahu pročitala, rekla je sama sebi: "Ovo je istina." Sveta Terezija Avilska sažela je u svoju vjeru u jednu krilaticu: "Samo Bog dostaje", a Edith ju je preuzela. Na katoličku vjeru prešla je 1922. godine, kada je primila sakrament krštenja, a taj ju je izbor doveo u veliki sukob s majkom, koja je bila vrlo vezana uz židovsku vjeru. Edith je nakon svog obraćenja predavala na kolegiju dominikanki i pedagogiju u Njemačkoj. No kad je nacistički režim počeo s diskriminacijom židova, napustila je taj posao. Ostavila je iza sebe zavidnu karijeru, pošla je u anonimnost Karmela u Kolnu pod imenom Terezija Benedikta od Križa. Godine 1938. položila je doživotne zavjete i postala karmeličanka. Radosno se prilagodila zahtjevima života u zajedništvu i slijedila Isusa u skromnim svakodnevnim dužnostima 1940. godine. Njemci su je okupirali Nizozemsku, a Edith je morala na svoj redovnički habit staviti žutu zvijezdu koja ju je označavala kao židovku. Dvije godine kasnije Njemci su provalili u Karmel i oteli Edith zajedno sa sestrom Rozom, koja je također postala karmeličanka. Odveli su ih u Auschwitz, gdje su i ubijene. Jedan židov koji je izbjegao smaknuće posvjedočio je radost ove svetice u Auschwitzu i neumorno zauzimanje za druge ljude shrvane očajem i boli. Židovka po rođenju odabrala je biti kršćankom. Sveta Terezija Benedikta od Križa postala je zadivljavajući primjer pripadnicima različitih religija koji uporno i odvažno tragaju za istinom. Papa Ivan Pavao II. Proglasio ju je svetom u Bazilici Svetog Petra u Rimu 1998. godine i su zaštitnicom Europe. Vi slušate hrvatski radio program Lijepa naša na CKMS 102.7 FM Radio Waterloo.

0: završen je 37. Mladi fest u Međugorju.
1: Nakon 6 dana molitve, zajedništva i susreta mladih iz cijelog svijeta, spušten je zastor na ovogodišnje izdanje Mladi Festa u Međugorju. Program festivala mladih priveden je kraju ranojutarnjim usponom na Križevaci i završnom svetom misom. Atmosferu i dojmove donosi Petra Bubalo.
2: Iako je svečani dio programa ovogodišnjeg Mladi Festa završen svečanom misom u 5 sati, Međugorje je kroz ostatak dana bilo ispunjeno vjernicima koji su i nakon festivala ostali u svetištu.
3: Posljednji je dan 37. izdanja Mladi Festa u Međugorju, koji je okupio preko 40.000 vjernika i 700 svećenika iz 70 zemalja. Unatoč šteti nastalo je nakon prošlotjednog incidenta kada je oštećen vanjski oltar crkve Svetog Jakova i dva gospina kipa, program festivala odvijao se prema planu i programu.
2: A program kroz svih 6 dana uključivao je mise, klanjanja, svjedočanstva i procesije. Sav program simulantno je prevođen na 18 jezika. Time Mladi Fest potvrđuje svoj međunarodni karakter i važnost u povezivanju mladih vjernika iz različitih kultura i sredina.
4: Kada god dođem ovdje, dirnut sam mnoštvo mladih ljudi koji dođu na ispovjed. Ovo mi je drugi put na Mladi Festu. Toliko je mladih tu samo kako bi primili sakramente i mislim da je ovo odlična prilika za obraćenje Bogu. Jako lijepo iskustvo i za mene. Imao sam čak priliku ispovjedati prije 2 dana.
2: Najveći broj vjernika došao je iz zemalja istočne Europe, Poljske, Češke, Italije i Francuske, a ove godine je zabilježen i veći broj dolazaka hodočasnika iz Španjolske i Portugala.
5: Da, ovo mi je prvi put da sam došla na Mladi Fest i stvarno sam uživala. Nadam se da ću sljedeće godine uspjeti doći sa cijelom svojom obitelji i uistinu ga preporučujem za sve mlade osobe. Došla sam iz Ukrajine s namjerom da molim za prestanak rata u mojoj zemlji.
6: Volim dolaziti na Mladi Fest. Tu sam sa svojom obitelji, sa svojom djecom. Dolazimo na Mladi Fest posljednjih 15 godina, tako da smo već redovni gosti ovdje u Međugorju.
2: Nakon 6 dana molitve, zajedništva i duhovne obnove, Mladi Fest je još jednom potvrdio status jednog od najvećih susreta mladih katolika u svijetu. Organizatori već sada najavljuju novo izdanje festivala sljedeće godine, kada će Međugorje ponovno otvoriti vrata desecima tisuća vjernika iz cijeloga svijeta.

0: Ove godine u Vijetnamu se održava 73. po redu natjecanje za mis svijeta, od danas 9. kolovoza pa sve do 5. rujna. Za Hrvatsku će se natjecati Ema Helena Vičar. Ema ima 23 godine, visoka je 176 cm i rođena je u Zagrebu. Natjecanje će se održati u mjestu Nha Trangu. Hrvatska predstavnica natjecati će se u svih 7 kategorija za plasman u top 40, jer pobjednica od svake kategorije direktno ulazi u 40 najuspješnijih. Ema Helena Vičar trenutno živi i studira u Monaku. Pa Emi želimo puno uspjeha u natjecanju.
1: Nadala se jesam, ali nisam baš očekivala ono 100%, stvarno je bilo super cura, ali naravno eto, drago mi je da je ispalo tako kak je. Mislim, veselim se tom cijelom iskustvu, još nisam 100% ni sigurna šta očekivati, ali mislim da stvarno jako puno se može naučiti iz toga. To je ipak nešto što ti praktički promijeni život, odeš na drugi kraj svijeta sa potpuno nepoznatim curama. Mislim da i dosta i sazriješ u tom procesu tog cijelog izbora, a vidjet ćemo, stvarno se veselim. Nakon toga htjela bi se baciti u neke poduzetničke vode, uvijek sam htjela imati nešto svoje, raditi sama za sebe, pa naravno išla bi u tom smjeru.

na redu je i jedna rođendanska želja. Društvo hrvatskih umirovljenika od srca upućuje najljepše želje za rođendan svome dragom članu, gospođi Dragici Tuka. Žele joj dug i lijep život, te da uz Božji blagoslov u društvu dočeka još puno lijepih rođendana uz pjesmu 50. Iza mene.

poslušajte jednu priču koja se zove Bog i čovjek. Stvori Bog magarca i reče mu: Bićeš magarac, radit ćeš od zore do mraka, teglit ćeš na svojim leđima sve što ti stave i živjet ćeš 30 godina. Magarac odgovori: Neka bude volja tvoja, ali zar nije 30 godina previše? Zar ne bi bilo bolje 10 godina? I Bog usliši želju i učini ga takvim. Zatim Bog stvori psa i reče mu: Bićeš pas, čuvat ćeš čovjekovu kuću, jest ćeš ono što ti stave i živjeti ćeš 25 godina. Pas odgovori: Neka bude volja tvoja, ali zar 25 godina nije previše? Dovoljno bi bilo 10. I Bog usliši želju i učini ga takvim. Onda Bog stvori majmuna i reče mu: Bit ćeš majmun, skakat ćeš sa stabla na stablo i činiti majmunarije i zabavljati ljude i živjet ćeš 15 godina. Majmun odgovori: Neka bude volja tvoja, ali zar nije 15 godina previše? Bilo bi sasvim dovoljno 10. I Bog mu usliši želju i učini ga takvim. Konačno stvori Bog čovjeka i reče mu: Bićeš čovjek, najinteligentniji stvor na zemlji, gospodarit ćeš svijetom i sa svime na njemu, osim sa ženom. To ti nikada neće uspjeti, a živjet ćeš 30 godina. Čovjek odgovori: Hvala ti Bože, neka bude volja tvoja, ali zar 30 godina nije premalo? Zar mi ne bi mogao dati 20 godina koje neće magarac, 15 što ih je odbio pas i 10 godina koje nije htio majmun? I usliši Bog molbu, te čovjeka učini takvim. Sada čovjek živi 30 godina kao čovjek, zatim se oženi i živi 20 godina kao magarac, radeći od zore do mraka, tegleći na leđima teret čitave svoje obitelji. A kada ode u mirovinu, živi 15 godina kao pas, čuvajući kuću i jede ono što mu daju. I na kraju još živi 10 godina kao majmun, skačući od stana do stana svoje djece, glumi majmuna zabavljajući svoje unuke, a to mu je na kraju i jedina radost.

I dragi slušatelji, kako vidite, došao sam i do kraja ovog našeg hrvatskog radio programa Lijepa naša. Vama hvala na slušanju, ja se nadam da ste bili zadovoljni i da ćete ovaj program slušati i iduće nedjelje. Broj moga mobitela je 519-496-1288. Možete me nazvati u bilo koje doba dana. Ja sam Mile Majstorović, ja vam još jedan puta želim ugodno jutro i dobro raspoloženje i do slušanja do iduće nedjelje u isto vrijeme.